ne jajja jajja jajja jajja tenga naye kumpi mama jajja byonna mu byonna mabana bajajja mbaba jajja mu bamanyi ne jajja tenaye bwatyo mukama namuyita era amuwumuza kale nsaasira mwenna abafiiriddwa ne mukozi munnaffe Karimu wafiiriddwa jajja nawe ntukusaasirako mukama kugumya kuyise mu mbeera eyo era nga bifaanaganirako ddala n'ebya Frank jajja maama itaata ye jajja naye munnange byonna embeera ngaefaananako bw'etyo nkugumya bugumya nti Katonda baawo mu biro ebyokulaba ennaku nsaba abagumya emitima abanyege ebiwundu namwe n'abaviiriddwako abantu bammwe ab'enjawulo namwe abafiiriziddwa mu ngeri ezitali zimu n'abafiiriddwa ebintu byammwe eby'enjawulo mu mirimu mbye mukola ensimbi n'ebintu ebikalu n'ebirala abakwatibbwa ku bulamu bwammwe nga mulina endwadde zibasumbuwa namwe ne mbasabira nti Katonda abasuuse era tugenda kuba ntutunuliraawo awali okufiirwa muntu n'ofiirwa kumpi buli kantu naye munnange essuubi lisigalawo ye ate bwe tufiirwa byonna tukola tutya tujja kuba nga tutunuulira mu kanyomero kaffe kali ak'okuvubiriza emyoyo gyaffe tujja kutunuulira omusajja eyafiirwa buli kantu sigenda wa Yobu manyi bwebogera Yobu bwebogera ekyo nga mulowooza nti kakati oyo agamba Yobu oyo Yobu yafiirwa abaana yafiirwa ebisibo yafiirwa ebyobugagga yafiirwa naye munnange osobola okubeera awo ate n'olugero lwa Yobu lwajjanga mpola mpola muzeyi abatudde awo nti owange obadde oli awo abaana bo bonna babadde bakuŋŋaanidde mu nnyumba ya mukulu waabwe nga balina akabagaladdu n'ejja nti otyo ti obadde okyali awo abalala babadde balunda ente ezo ku lusozi kyo nekijja nikizigwa muzeezibweddewo nze nsigaddewo okubuulira nti otyo byonna byonna ne bijja bitambula bwe bityo naye osobola okukeera enkya mu lunaku lumu oba oliawo bizinesi w'okolera addemu obi neeyo n'ebifo ebirala byonna nga ekifo kyakutta omuliro toyina kyoyinza kujjawo yaddevu ate oluusi oliawo obeera w'okolera okyesigiriza ogamba baffe eno tuli bulungi agenda okuga nti ekitwa kitabi kyabadde kiyita tegwe tewasigadde waggulu n'ebirala ebiringa ebyo n'okufiirizibwa okwokwembagirawo kiki kye tukola abasinga nabagamba nti bingi ebitubaako mu bulamu buno obw'ensi byali bibaddewokko tewali kipya kituuka.

0: Wewawo mazima ddala gwe Katonda, oli Katonda sirwa kubanga bakungamba, sirwa kubanga nkuulira buulizi, sirwa kubanga bazadde bange nasanga bye bakuyita. Naye oli Katonda kubanga nkutegedde era ntegedde amazima g'ekigambo kyo. Kale nno n'olw'ensonga eyo nakayimba kakatwaliriza badde soozimu ng'agamba nti gwe Katonda. Kayimba ko nkaweereza kabakedde mu kanisa ya waka, mukulusa ebiraano ebuga lya Mubende, ogamba mwoli mu kanisa ya waka, noneebaza obubaka obulungi, naawe weebale kubanga kwolinga owuliriza ate ng'ogoberera. Teera n'agamba pasita eswamu kama mulungi, ekiseera kyonna natuuse dda mu kanisa yaffe eya waka, ne mama abaana netina nnyonjo naye mwali Adoli John Katogo na bitimpa gweza obubaka obuntumirako muzee Kinvinvi, mukulu bazaawe Daniel amanyiddwa nga muzee Kinvinvi, bwe bali kubeera mu kanisa yaffe eya waka obutagivaamu ate n'ogitegeeza n'abalala. So nga ne kansala kyeyune Kayonza Bugerere naawe ogamba nti kwoli. Kale n'obubaka obwo njagala genda butereevu mu kanyumiro kaffe ak'okuvubiriza emyoyo gyaffe.
1: Ekiseera kituuse, ky'ekino kyennyini, ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda. Vubiriza omwoyo gwo gwe.